waris kadi kadilas muing beliau yak tinggal titiang erikale dituni wong ini ya.

Doneng napisan isi da aturan ricang diwau tembangang ricang diwau inggih punika marupa punika satu tatu abdik pisan madihe tan sida wenten pikenoh nyani menawi ya.

0: kedes beli.
1: Wih temui yang masih ngalih.
0: Ada ngajang sebun. Ada nih kanyak memanakan mertaluh di tumah kejang di kiarang nih cenik-cenik.
1: Di carang nih cenik-cenik.
0: Tekan yoi guak, teko di jokaden man bebangkan gantung. Kayu cenano.
1: Kamu pasang-pasang itu.
0: Bener. Sake waloi kayu cenano masih polos narimu. Gitu taman.
1: Taman yone. Kayu
0: cenik. Inggih, padut arah padut.

0: sokuan anjeun paman dot melajahkan dewek pet bet ni puan
1: percaya anu ditu
0: nyeledi lantas linggih hidona kelingsir bangseng kelabakan kalau ditu
1: perlu siapkan sesuatu
0: ben mah patut pisan ratu dewan patut pemargi cokori dewo
2: apa